0: Bueno, ba, esan dizuegu, zai genuela Xabir Iraola, enbat sindikatuko koordinatzailea, eta astero bezala, igandero bezala, hemen txedugu gurekin, konsumoaren eta lehen sektoraren gaineko usnarketa konpartitzeko. Egunon, Xabir?
1: Egunon, bai, hemen txen nozu, ondabazka irrateak eskaintako tarte honi esker, gaurkoan konsumoaz mintzateko. Erosketak egiterakoan, azterketa guztien arabera, elikagaien jatorria da konsumitzaileak oso kontutan izaten duen faktore bat. Han eta hemen ibili naiz begira, eta mundu digitalean aurkitutako informazioaren arabera, jatorriaren aldeko jokabide orokorra izan arren, ez zinaztu elikagaien prezioak indarra handia duela, hala ere, Euskadiko kasuan dirudienez eta baserritarrasko eszeptiko hutsa agertu arren, konsumitzaile desente omen dago prezio altuagoak ordaintzeko bertako elikagaien aldetik, bete ere jatorrie ziurtatzen bazaie. Ziurtapena, ofiziala eta legezkoa denean, normalean, helburu horrekin sustatutako markak eta izendapenen bitartez egin ohi da. Baina, aitortu beharren nago, sarri askotan, saltokitan, erretzera jotzen dutela, eta oso ohikoa dela, gehiegitan esango nukenik, elikagaien ondoan, zein azpian, ikurrina erabiltzea jatorriaren berme gisa. Bere arriskua ditu praktika honek, eta sare sozialetan miatuzkeo, hainbat adibide ikus dezakegu, non ikurrinak babesten diren, kanpoko elikagaiekin egindako transformatuak. Industriaren egoitza soziala bertakoa izatarekin konformatuz. Nere ustean, guztiz onartezina da. Herberetako, hau da Holandako txerriarekin, bertan egindako York urraiazpikoa ikurrinarekin babeste. Edo eta kanpoko zerealarekin barkatu egindako gaietak, kanpoko sagarrarekin egindako sagardoa, eta bar, eta bar, eta bar. Tare gehiago uste dut, kasuistik hau, arautu egin beharko litzetekela. Zorrotz eta malgutasuna uztartuz. Ekoizleek behar duten zorroztasuna eta eraldatzaileak ezinbesteko duen malgutasunarekin. Ikurrina zabuzatzea bezain ohikoa da etiketatuan agertzen den izen komertziala euskaratzea, tokiko toponimia erabiltzea eta beste hainbat erreferentziaz baliatzea. Kontsumitzailea nahastuz edota bertakotasuna iradokitzen duen martingalak erabiliz. Oso ohikoa da izarra izeneko pipar eta baina marrokiarrak eta beste hainbat adibide. Jatorriaren garrantzia kontutan izanik eta ez da lehenengo aldea gauza bera salatzen duena, ulertu zina egiten zait kanpoko okela saltzeaz ainarro agertzen den haragi industria, gero munduan zehar egiten diren elikadura eta gastronomiako azok erraldoietan, Eusko Jaurlaritza jarri eta sustatzen duen estan ofizialen kokatzea. Zer pentsatuko genuke bisitari gisara, aipatutako azok erraldoi hoietako batera joan, eta Frantziako estanera joan, eta bertan eskaintzen den okelaren jatorriaz galdetzean, okela ura Brasiletik ikarritako okela dela, ba gauza bera pentsatzen dut nik leno deskribatutako adibide hori ikustea. Ea hurrengo azokarako okerrau zuzentzen da. Datorren azer arte, Xabir Iraola, Agirre Zabala.
0: Xabir Iraola, EMBA Sindikatutik, desde el sindicato EMBA, su coordinador, Xabir Iraola, cada semana comparte con nosotros estas reflexiones en el programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Bete como duan, Xabiarri agurresan eta aurrera jarraitu behar dugu, beste protagonista asko zai baita euskagu, beraz, jarrai gurekin Onda Vaskako Kilómetro Cero saionetan.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.

0: Gure gaurko saioan, gure kilometro zero programa honetan aurrera jarraitu behar dugu, eta hazen olako astea izan dugun, zoragarria, agian askorentzat bero gehiegi bapatean, baina egia da, maiatzaren hasiera oso ezea izan dela, eta eguzki honek goxotasena ekarri duela gurera, eta baratzeko eta baserri inguruko kontuak egiteko, oso aproposa izan da, belarra mozteko, baratzari baitare bultzada bat emateko, izan ere, hainbeste eurirekin, eta hotzare egin du, maiatzaren lehenengo amabostaldi horretan, eta, bueno, nik uste bultzada ederra emango dira baratzari, eta baitare gure frutar bolei, eta, bueno, naturari orokorrean, eta, bueno, ongi etorria izan da, eguraldi eguzkitxu hau. San Isidro igaro dugu, eta esan duguna, baratza momentu zoragarri batean dago, eta horregatik guk nekazal munduan murgildu nahi dugu. Horretarako, neska gazte baten gana jo dugu, hernaniarra da bera, Arriatzu baserrian egiten du lan, eta, bueno, bere historia ezagutu nahi dugu, eta bere lana ere bai. Ane Zeberio, gurekin dugu, hernaniarra esan dugu moduan. Ane, zer modu, egunon?
1: Kaixo, egunon, mentxe, ja lanak erdizka bukatuta.
0: Beti badago zerbait, eta garai hontan gehiago, ez da?
1: Hoi da, eguraldiak aprobetxatu behar dira, eta bai, lanik ez da falta.
0: Bueno, berosapa izan dugu, batez ere ostegun ostiralean, baina esan duguna, ez? Nik uste eguraldi eguzkitxo honek beste grasi bat emango diola baratzari.
1: Bai, noski behar genuen, ez aurreko astea nahiko otza juntan, eta nahiko guztia, eta lurrak eta pixkat bere honea etortzeko egia esan oso ondo etorri dira bero hauek.
0: Bueno, ea ba, pixkanaka aurtengo denboraldiak aurrera egiten duen, eta produktu goxio horietaz dastatzeko eta disfrutatzeko aukera dugun. Bueno, Ane, zure historia jakin nahi dugulenik eta behin, jendeak ezagutu zaitzan, uste dut, okerrez banago, bueno, baserri mundutik zatozela, baserrian lan egiten duzun laugarren generazioa zara, ez da?
1: Lira, bai. Laugarren belaunaldia naiz baserri honetan, laugarren belaunaldia naiz erabaten nekazaritzatik bizi dana, eta, bueno, pues bain dela 2023 urtean eman on pausua gazteneten bitartez ba ofizialki lehen sektorea sartzeko, eta hementxe jarraitze deu.
0: Argi zenukan hasieratik, baserri mundura dedikatu nahi zuena, nahi zenuela, edo beste gauza batzu zen euskan buruan?
1: Bueno, bai, hombre, tarteka pasatzen dira, ez da? Baina gila da, lotura oso ondio okietela, oso txikiratik baserriakin, eta bertako ba, bizimoduakin, ez? Ba, gurasoak bertan lan itez duten, inguruko izebek eta barrere, eta orduan, bai, noski eukin itula beste jakinin batzu, baserri kasi edo ez ikasi, baina azkenean, txikitatik ikusi danak eta benetan baitatu danak, indar asko gehiago dauka ogibide bezala hartzeko.
0: Bai. Azkenean bizitzeko modua da, eta, bueno, bere onurak ere bai badauzkaz, esaten dute beti, aurtengo gazteek ez dute sakrifikatzeko gaitasunik, beste bizi modua nahi dute, oporrak ez dakizer, baina, bueno, egia da, nekazal mundu honek baitare, bueno, ordutegirik ez daukala, baina onerako eta txarreroko, azkenean zuk antolatzen dituzu zure egunak, eta zure jardunaldiak ere bai, beraz, askatasun hori baita ere aurkitu dezakezu.
1: Bai, noski bai ez, eta gero ere, estereotipo horiek ez esan dezakegu, kaletik angari batean desente urrundu ginean, da oain gertuaten saiatzen nahi geha, beste perspektiba batekin, ez, hemen ebai, gase pasaren mundune bai, gauzak aldatu india, egia da, lan sakrifikatu bat dela, baina beste lan asko bezala, beste ogibide asko bezala, eta bani ere aldi berian, saiatzen pixka bat hori visualizatzen, ez da, bai, egia dela sakrifikatu dela, eta ordutegiak, eta abar, eta bueno, lan bako izan duen bezala, honek ere bere garaiak eta bere momentuak ditu, eta bueno, gaur egun gauzak asko aldatu dira baita ere pixka bat zentzu horretan, ez? Oporraldi egunak, eta bat, eta beste, bueno, organizatuz eta beste, lortu dituzken helburuak dira.
0: Bueno, gaur egun sartu dira laguntzak eta bar, eta programa bereziak, baserritar misto profesionala, esate baterako, baitare, bueno, uztartzeko, ez? Lanaldia baserritik kanpo, baserrian baitare, zure kasuan, Ane, euneko egun dedikatze zara nekazaritzara, baserri mundura?
1: Bai, hori da. Bai, euneko egun dedikatzen naiz berta, jarduera misto bagakat, nekazaritza eta abeltzaintzana, baratza eta esnetako behi gutxi batzu ditut, eta esnetako behioiekin bagazta ekoiztet, eta bueno, pues pixka bat nire proiektua, ba, hoxe zan, ez da, ba, pixka bat ez izatea jarduera bat bakarra, baizik eta pixka misto hori sortu alizatea, ze bazkenian dena lotura bat, denak lotura bat du, eta pixka helburu horrekin, ba, hola zinitzen, eta bai, onta bakarrikan deikaten ez, eta nahiko lan dena ondo ematen.
0: Dena etxean ikasita duzu, edo formakuntzaren bat jaso duzu, edo nola iritsi zara puntu nera arte?
1: Bai, a ber, formakuntzak, a ber, etxean ikasitakoak asko balio du, baino kanpora ateratzeak eta beste ikuspuntu batzuk ikusteak baita ere asko balio du. Eta egia da, bos, formakuntza txikik jaso ditutela, baino oso ondo etorri zaizkitela, esate bateko bagazta mundunez, ba, nire hemen jaiotetxean beti esnetako behiak onduia, esneako izti izan duen, baina inoiz ez zeupa oso aman elaboratze prozesu horta, eta bai nitula ba gazta egiten ikasteko ikasketak eta bueno baratzagintzan ere initun batzuk eta egia san begi ikaskirik dizkizu ta zure esperientziakin batea pues oso aberasgarrik izatea bai.
0: Bueno, kontatu diguzuan, 2023an hasi zinela ja profesional moduan, ontara dedikatzen, ogibide moduan, ordutiko nahia, bueno, ia ez, hiru urte pasa dira, ze ikasi duzu denbora honetan, ze ikusi duzu?
1: Ba, hasierako amets eta perspektiba horiek ba aldatu daitezkela, ez? Ba, bueno, nire bizitzan bi urteetan bueno, ba gertaera polit eta txarrasko gertatu dira eta egia san gertaera horiek oso garrantzitsuak izan du dira nire bizitzan eta hoiei egokitu behar izan dut nire lana, ez? Eta hasierako proiektu horiek, ba asmo horiek askotan ba ez dira aurrea atatzen nahi bezala eta egokitu indar deu, ba tokatu zaiten bizimodu berri honta, ez da? Eta bai, noski aldatu diala, baina, bueno, egia da momentu batutan oso zaila dela aurrea itea eta erabaki horrekin aurrea itea, baina, bueno, baina honek esatez dut, azkenean barrenetikan aukeratu zunean ogibide hau indarra ateatzea eta aurrea jarraitzea.
0: Aurkitu duzun oztopo nagusia zein izan da?
1: Fua, ba, a ber, eske nire bizitza pertsonalian, nire sozia zan nire ama, ba, ilintzan, 2024. Urtean, orduan, ba, dena pixkatan kazgora jarriz daiten, ez da, nire ama, nire lankidea, nire dena, orduan, ba, pixka bat horran kazgora jarri zan dena, eta, ba, bakarra de hori ez da, ba, nola jarraitu zuan ebezela, ba, ogibide honekin, ze beti, ba, familia, eredu bat izan du da baita ere baserri mundua, ose esan nahi dut familiko lankidetza bat eta beste, eta azkenean ba, ikusien nire burua ez, zu zaudela, zure ametxorrekin eta zure ogibide horrekin, eta hoi izan du da erronka ikaundina ez, ba, nola era pertsonalian edo bakartasun hortan, nire aitak laguntzen ditela, oire esan barra dago, noski nola aurreatea proiektu hauek, bai. Hoi tanto arrunka ikondina.
0: Bueno, esan duzu gauza honak baita ere bideo hontan topatu dituzula, ez? Satisfazioak baita ere egon dira, hundia gainera.
1: Bai, noski. Horrekin batea ba ama izan du nintzan bai. Eta bueno, pues horrekin batea ba ikasi nun beste era batea disfrutatzen nere lanataz. Tarte txiki hoien itunean ba niretzako oso garrantzitsua zian ba honea etorri, ordu hoiek naturarekin konektatzeko aprobetxatu, nire ogibideakin, nire sustraiekin, eta horrek ematen zian indarra aurra jarraitzeko, eta txiki horri ikusten nienean, esaten, no, nik hau erakutsi nahiko nioke, etorkizuna begira, eta horrek ematen du indarra, eta kemena, ba, hoxe, proiektu ontan aurra jarraitzeko.
0: Duda, ben. Ze bai. Politata, ze opari hundi egin behar diozun txiki horri.
1: Bai.
0: Hori da, natura maitatzen erakustea gauza zoragarria da, eta bizitza guztien eskertuko dizu. Bueno, esan diguzu, Ane, Hernan Itarra zarela, Gipuzkoarra, Arriatzu baserrian egiten duzula lan, nolako da zure baserrian, nolakoa da lan egiten duzun zure bulegori?
1: Buf, ba, a ber, ba, nahiko ere mua hundia, dena ondo eramateko. Baina, bueno, ekilibrio bat sortzen saiatzen nahi naiz, ba, esan dituten bezala, ba, nire jarduera, ba, dibertsifikazio dalako, pues, ere mu malkartxo batan, ba, ganaduakin garbi mantentzen saiatzen naiz, eta ere mu lauagoak, ba, o belarrak egiteko negurako, edo baratzagintzarako aprotxatzen ditut. Eta egia esan, ere mu bezala paregabea da, ez nuke zerrengatik aldatuko, lasaitasun handia dago. eta honea etortzia, pues, azkenean gozada da. Mm. Azkenean animaliek intzaude, naturak intzaude, bere alde txarra dauzkaz, animaliek ere gizakia bezala gaizki jartzen dira, ondo daude, ez daude, ba, nahiko gora beratxoak dira, baino gira zan asko ematen duten gauzak dira. Mm. Bai.
0: Bueno, esan duzu, esnetarako bai dauzkazula, eta behi gazta egiten duzula. Hemen, Horea. Bueno, osoikoa izan da beti ardi gazta, eta, bueno, hauntz gazta egin gutxiago batean, eta behi gazta egin gutxiago batean, bueno, ba, pixkanaka merkaturatzen ari dira, zemuzko harrera izaten ari da, behi gazta horre, pixkanaka gure salmenta hoiek irikitzen ari algara?
1: Ba, bueno, bera, horren bildoa, oso errotuta dakau, ardi gazta, oi, oso errotuta, oso. Eta normala da, ez, urte askoan zehar, ba, kultura, gure kultura hoxe izan dua, eta hemen, ba, nahiz da esnetako behi asko egon, ustialeku asko egon, oso gutxi eman dute pausua urte asko atzea botata gazta egitea. Eta oain pixkanaka, ba, gehozta gehiago gaude, pausua eman deunak, eta egila da, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, aidala, ba, mundua pixka bat irikitzen, ez? Uh-huh. O erosle horiei pixka mundua irikitzen nahi zaiela. Baina, oraindikan oso errotua dakaula ardi gazta hori. Bai.
0: Gostatzen da, bai. Oso barneratu bai. Daukagu, eta beste luku askotan egia da, gero Asturias era, Kontabri aldera zoaz, eta oso oikoa da.
1: Hori bai, bai. Eta oso oikoa da, hori da. Eta sabore aldetik, eta ez dakoat zer ikusirik, oza, gazta bakoitza mundu bada, orduan, eta esango nizuke, nire gazta, behi gazta, eta beste baserri bateko behi gazta ere, oso desberdina izan daitekela. Bai, orduan, ba, aberatsa da, alde hortatik.
0: Noski baietz, hori esan behar nuen, azkenean, bai. Aberastasuna hortxe dago, ez, diversifikatzean, eta, bueno, gauza, gaztazalea gara, dudarik gabe, eta, bueno, hainbat aburu, esaten da, baina nik uste guztietaz gozatzeko aukera paregabea dugula, eta ongietorria dira eskaintza berri hauek. Bueno, gaztaz gain, baratza ipatu duzu, zeintzu dira zure fuerteak, eta zer amaten duzu merkatura, hane?
1: A ber, ba, gehien bat gareko produktuak ekoizitegu, ez? Ba, urtaro bako itxan agokion barazkeak ekoizitegu, egia da, ba, bost negutegi ditu dutela, eta orduan, ba, horrek, ba, laguntza ematen ditela, ba, negualdea, ba, best pixka bat gehiago bar duten produktu hoie, ba, direz, letxuk eta holako gauza, ba, pixka delikatugua dianak, ba, ekoizteko aukera ematen diatela, orduan, ba, gareko produktua zaparte, pues, saiatzen ez neguan ere, ba, pixka bat mantentzen ez udako produktuak, baino bai ba, pixka sensiblegoa dian produktu horiek. Eta gero baita ere, ba, 2021 batean frutar bolde xente landatu genitun hemen ingurun, etxe ingurun, eta hau kontatu nahi nu, zen ere guatzen naiz, nire aita kontatze diala, nire birran monak eta birratxonak osizuten ian baserria, ba, frutal arbol asko landatu zituztela. Eta hemen, bueno, hemen inguru hontan batez zernanin, ba oso ohikoa da sagastia, ez? Ba sagardo mundua, dabar, eta beste. Eta nereitak beti esaten zian, haiek melokotoiak landatu zituztela.
0: Bai ba.
1: Bai? Eta izugarrizko fruta zala, osea, ez zela parekoikan. Beak ez autuzula txikitako recuerdo idakala. Eta izugarrizko frutak ziala, eta jo, ba, ni beti horrekin nemien, eta jo, eta zeba ez du probatzen, da zeba ez egizeta, zola ise ba, baria ezberdina zartu genitun sagarranak, jan sagarranak, eta baitare, ba, melokotoianak, eta bar, eta egia san, ez da oparekoik.
0: Bai, osak eia frutuak bai. Ematen hasi dira.
1: Bai, ez asko, eta ezina konparatu, ba, bueno, ba, beste linealetan eta aurkitu ditzazkegun melokotoi perfektu politoiek, baina egia da, sabore aldetik eta bar, daukatela pareko ikan. Izugarria dela, bai.
0: Ba ez da, oikoa zeinek esan martzigun, eh? Zemen Hernani bai, aldean melokotoia gazteko bai, leku paregabea
1: bai,
0: zela,
1: ez? Bai, ba, eta bera ze garaitako kontuzin bai. Nahi zen, eh?
0: Bai.
1: Ba, garai hartan, ba, ezakit nola lortuko zituzen zuaitzoie, bai, imaginatze txertatu ingo zituztela nola baite edo, baino bai, melokotoiak eta Donostiko bretxako azokan saltu zituztela.
0: Ze ona. Ba, ze polita, ez? Oinordeko hori hartzea eta orainzuk ba, proiektu berri honi ekitea.
1: Hori da, bai.
0: Bestela, baratzeko kontuk eta orain nola daude, zintzu dira produktu izarrak momentu honetan, maiatzean ekoizten direnak, eta zer dago goxoa momentu honetan?
1: Ba, guantxe bertan gaude transizio, bueno, nire izi amaita transizio handi batean. Ze gaude, neguko gauzak ja bukatu dira, uda berrikoak ja bukatzen nahi dira, ba, hilar eta baboiek, hemen behintzat. Eta ia bizkat, ba, ja udarako gauzak landatu, eta batzuk biltzen, eta bar, bilketa horietan, ba, ja, di eskala zinak biltzen hasi naiz, baino tomatik inta oso atzean abinia direz, ba, nire ustazkenean, ba, kaina ustaila aldea hola azten ez biltzen, gutxi gora bera. Asi que guantxe bertan pixkat transizio momentu hortan nahoni, bai.
0: Bueno, okerrez banago Tolosako larun batero izaten den azoka horretan, goten zara beti ane, ala da, eta uste dut gainera, bueno, ba, erosleek zurekin ja, erlazio polit bat sortu dutela, eta erosle finak eta fidela duzkazula, ez da?
1: Bai, oida. Denda bat genun, 2013 ireki genuna Hernanin, eta, bueno, ba, kontatu izuna dizuetena gati bat eta beste, ba, itxin barri zandu nun, lankarga oso ondila suposatu zulako, eta azokakin jarraitziera bat inuz, de justu, ba, iru urte lentsio, ba, azokan hasi nintzalako, eta, ba, hortan, erabaki nun jarraitzia. Eta egia zan, jo, ba, kispon poza, oza, nik esperez nun harrera bat izan duzan, esan izan duten betela, eta oso eskertua hango jendia eta hango harrera eta egia esan oso azoka berezia nik ordu arte ez nun ez dauten egia da nera matolosarra zala eta beti esateziala oso feri hona izate zala eta batzuela fama baino ez nintan inoiz bertaratu eta egia esan oso azoka polita izaten da, eta jendeak gertuatzeko animatzez egiten ikusteko izatea.
0: Egia esan produktuak eta bertan zaudetenak, bueno, txalotzeko gauzak eramate dituzuela, eta benetan gustua da, larun batero bertatik pasatzea, zerkausiatik, eta bueno, Tolosako azokak beti izan du fama hundia, eta zerbait egatik da. Beste azoketan ez dakit mugitzen zaren, badakit etxe-etxe baita ere saltzen duzula, ez da, ne?
1: Bai, hoi da, guen ez nabil inungo azokotan, ze azkenian ba, nahiko lan, bai. Eko gauza guzti hauek eman, ume txiki bat, gehi bat eta beste, baino bai, gira da erraniko bezero oiei, ba, eskaintza bat inain niela, eta aztian behin, ba, WhatsApp bidez jasotzen ditut eskariak, eta aztazkena txaldetan banatzen diet, eta printzipioz, Hernaniko edo inguruko jendeakin, ba, olaxe moldatzen naiz. Bai.
0: Osea, etxezatxe eramaten diezu zuko tarra.
1: Hori da, bai.
0: Haze privilegioa, eh? Haze privilegioa.
1: Bai, egia esan, ba, bueno, ba, ez erosotasun, ba, nire erosotasuna baitare, ba, egun bakarra dalako, eta arratsalde bat, ez esan ez dakeu, ba, jabadakizuna seguru, eta, pues, denantako eroso, eta jazta, bai.
0: Bueno, ba, nahi duenak, esan bezala, larun batera aurkituko zaitu Tolosan, eta suposatzen dut WhatsApp horren inguruan baita ere, gutxienez Hernanin ingurukoa baldin badira batu daitezkela, ezta?
1: Bai, noski baietz, bai. Bai, badaukaten nola kontaktatu, eta bai.
0: Oso, no. Bueno, ba, ze proiektu polita sortzen ari zaren ane, benetan zure historia txalogarria iruditze zaigu, ze sentimentuz beterikoa dago, eta gainea, bueno, ba, bidea egin duzu, bidea hasi duzu, nik uste hori dela zailena, eta mendik aurrera, ziur gauza onak eta oparoak dauzkazula zai, eta esandakoa, ba, zure ilusioarekin eta gogo horrekin ziur gauza eta etorkizun ona duzula, gauza onak eta etorkizun ona dituzula aurretik. Ane Zeberio, Arriatzu baserritik, Hernanitik, pila bat eskertzen dizugu zure esperientzia eta lana hemen kontatu izana, Onda Baskako kilometro zero saio honetan, zu bezalako gazte asko eredu diria askorentzat, beraz, bueno, ba, zuen eredu hori jarraituz, ziur ba, askok baitare, agian euren ametsa betetzera ausartuko direla, beraz, sandakoa, eskerrik asko ausarti izateagatik, eta, bueno, ba, etorkizunean berriro hitz egiteko aukera ziur izango dugula, mi esker.
1: Seguro baietz, mi esker zuei.
0: Horren gara arte. Ane Zeberio Hernaniarra gurekin izan da, bere historia kontatuz, zabalduz, eta bere uneroko lana konpartituz. Kilometro zero saioan beti gustoko dugu, bera bezalako protagonistak, gazteak eta emakumezkoak baldin badira areta gehiago, gure saiora ekartzea, eta bueno, gaur bere esperientzia konpartitzea plazer handia izan da. Aurrera jarraitu behar dugu, iragarki tartze labur-laburtxo bat egin behar diegu, eta segituan, eguneko azokak, aste honek ekarri behar dizkigun azoka zeintzuk izango diren, kontatuko dizuegu, Onda Baskako kilometro zero saioan.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

Denborarik ez dugu, saioa zuen gogokoa izan delakoan, datorren astera arte agurtzen gara, datorren igandean ere hementxe izango gaituzue Onda Baskako zuen irratian. Jaso agur bero bat, Imanol Arrutiren partez, plazer handia izan da. Urrengo astera arte, pase ona, aste ona pasa, aio.

0: Bueno, ba, esan dizuegu, zai genuela Xabir Iraola, Enbas Sindikatuko koordinatzailea, eta astero bezala, igandero bezala, hemen txedugu gurekin konsumoaren eta lehen sektorearen gaineko usnarketa konpartitzeko. Egunon, Xabir?
1: Egunon, bai, hemen txen nozu, Ondarazka Irratiak eskaintzako tarte honi esker, gaurkoan konsumoaz mintzatzeko. Erosketak egiterakoan, azterketa guztien arabera, elikagaien jatorria da konsumitzaileak oso kontutan izaten duen faktore bat. Han eta hemen ibili naiz begira, eta mundu digitalean aurkitutako informazioaren arabera, jatorriaren aldeko jokabide orokorra izan arren, ez zinaztu elikagaien prezioak indar handia duela, hala ere, Euskadiko kasuan dirudienez eta baserritarasko eszeptiko hutsa agertu arren, konsumitzaile desente omen dago prezio altuagoak ordaintzeko bertako elikagaien aldetik, bete ere jatorrie ziurtatzen bazaie. Ziurtapena, ofiziala eta legezkoa denean, normalean, helburu horrekin sustatutako markak eta izendapenen bitartez egin ohi da. Baina, aitortu beharren nago, sarri askotan, saltokitan, erretzera jotzen dutela, eta oso ohikoa dela, gehiegitan esango nukenik, elikagaien ondoan, zein azpian, ikurrina erabiltzea jatorriaren berme gisa. Bere arriskua ditu praktika honek, eta sare sozialetan miatuzkeo, hainbat adibide ikus dezakegu, non ikurrinak babesten diren, kanpoko elikagaiekin egindako transformatuak. Industriaren egoitza soziala bertakoa izaterekin konformatuz. Nere ustean, guztiz onartezina da. Herberetako, hau da Holandako txerriarekin, bertan egindako York urdaiazpikoa ikurrinarekin babeste. Edo eta kanpoko zerealarekin barkatu egindako gaietak, kanpoko sagarrarekin egindako sagardoa, eta bar, eta bar, eta bar. Tare gehiago uste dut, kasuistik hau, arautu egin beharko litzetekela. Zorrotz eta malgutasuna uztartuz. Ekoizleek behar duten zorroztasuna eta eraldatzaileak ezinbesteko duen malgutasunarekin. Ikurrina zabuzatzea bezain ohikoa da etiketatuan agertzen den izen komertziala euskaratzea, tokiko toponimia erabiltzea eta beste hainbat erreferentziaz baliatzea. Kontsumitzailea nahastuz edota bertakotasuna iradokitzen duen martingalak erabiliz. Oso ohikoa da izarra izeneko pipar eta baina marrokiarrak eta beste hainbat adibide. Jatorriaren garrantzia kontutan izanik eta ez da lehenengo aldea gauza bera salatzen duena, ulertu ezina egiten zait kanpoko okela saltzeaz ainarro agertzen den haragi industria, gero munduan zehar egiten diren elikadura eta gastronomiako azok erraldoietan, Eusko Jaurlaritza jarri eta sustatzen duen estan ofizialen kokatzea. Zer pentsatuko genuke bisitari gizara, aipatutako azok erraldoi hoietako batera joan, eta Frantziako estanera joan, eta bertan eskaintzen den okelaren jatorriaz galdetzean, okela ura Brasiletik ikarritako okela dela, ba gauza bera pentsatzen dut nik leno deskribatutako adibide hori ikustea. Ea hurrengo azokarako okerau zuzentzen da. Datorren azer arte, Xabir Iraola, Gero Zabala.
0: Xabir Iraola, Enba Sindikatutik, desde el sindicato Enba, su coordinador, Xabir Iraola, cada semana comparte con nosotros estas reflexiones en el programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Eta como duan, Xabiarri agurresan eta aurrera jarraitu behar dugu, beste protagonista asko zai baita euskagu, beraz, jarrai gurekin Onda Vaskako Kilómetro Cero saionetan.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.

0: Gure gorko saioan, gure kilometro zero programa honetan aurrera jarraitu behar dugu, eta hazen olako astea izan dugun, zoragarria, agian askorentzat bero gehiegi bapatean, baina egia da, maiatzaren hasiera oso ezea izan dela, eta eguzki honek goxotasena ekarri duela gurera, eta baratzeko eta baserri inguruko kontuak egiteko, ba oso aproposa izan da, belarra mozteko, baratzari baitare bultzada bat emateko, izan ere, hainbeste eurirekin, eta jo, hotzare egindu, maiatzaren lehenengo amabostaldi horretan, eta, bueno, nik uste bultzada ederra emango dira baratzari, eta baitare gure frutar bolei, eta, bueno, naturari orokorrean, eta, bueno, ba ongi etorria izan da, euraldi eguzkitsu hau. San Isidro igaro dugu, eta esan duguna, baratza momentu zoragarri batean dago, eta horregatik guk nekazal munduan murgilgundu nahi dugu. Horretarako, neska gazte baten gana jo dugu, Hernaniarra da bera, Arriatzu baserrian egiten du lan, eta, bueno, ba, bere historia ezagutu nahi dugu, eta bere lana ere bai. Ane Zeberio, gurekin dugu, Hernaniarra esan dugu moduan. Ane, zer moduz, egunon?
1: Kaixo, egunon, mentxe, bueno. Ja lanak erdizka bukatuta.
0: Beti badago zerbait, eta garai hontan gehiago, ez da?
1: Oida, eguraldiak aproetxatu behar dira, eta bai, lanik ez da falta.
0: Bueno, berosapa izan dugu, batez ere ostegun ostiralean, baina esan duguna, ez? Nik uste eguraldi eguzkitxo honek beste grasi bat emango diola baratzari.
1: Bai, noski behar genuen, ez? Aurreko astea nahiko ota juntan, eta nahiko guztia, eta lurrak eta pixkat bere honea etortzeko, egia esan oso ondo etorri dira bero hauek.
0: Bueno, ea ba, pixkanaka aurtengo denboraldiak aurrera egiten duen, eta produktu goxe horietaz dastatzeko eta disfrutatzeko aukera dugu. Bueno, Ane, zure historia jakin nahi dugu lehenik eta behin, jendeak ezagutu zaitzan, uste dut, okerrez banago, bueno, baserri mundutik zatozela, baserrian lan egiten duzun laugarren generazioa zara, ezta?
1: Da, bai. Oi, laugarren belaunaldia naiz baserri honetan, laugarren belaunaldia naiz erabaten nekazaritzatik bizi dana, eta, bueno, pues guaindala 2008 irugarren urtean eman hon pausua gaztenetan bitartez ba ofizialki lehen sektorea sartzeko, eta hemen txe jarraitze deu.
0: Argitzen ukan hasieratik, baserri mundura dedikatu nahi zuena, nahi zenuela, edo beste gauza batzu zen euskan buruan?
1: Bueno, bai, hombre, tarteka pasatzen dira, ez da? Baina gila da, lotura oso handi aukietela, oso txikirati baserriakin eta bertako ba, bizimoduakin, ez? Ba, gurasoak bertan lan dituz duten, guruko izebek eta barrere, eta orduan, ba, bai, noski aukin ditula ba, beste jakinin batzu, ba, zer ikasi edo ez ikasi, baina azkenean, txikitatik ikusi denak eta benetan baitatu denak, indar asko gehiago dauka ogibide bezala hartzeko.
0: Bai. Azkenean bizitzeko modua da, eta, bueno, bere onurak ere bai badauzkaz, esaten dute beti, aurtengo gazteek ez dute sakrifikatzeko gaitasunik, beste bizi modua nahi dute, oporrak ez dakiz zer, baina, bueno, egia da, nekazal mundu honek baitare, bueno, ordutegirik ez daukala, baina onerako eta txarreroko, azkenean zuk antolatzen dituzu zure egunak, eta zure jardunaldiak ere bai, beraz, askatasun hori baita ere aurkitu dezakezu.
1: Bai, noski bai, ez, eta gero ere, estereotipo horiek ez, esan dezazkeu, ba, kaletik angarri batean desente urrundu ginean, da oain gertuaten saiatzen nahi geha, ba, beste perspektiba batekin, ez, hemen ebai, gase pasaren mundune bai, ba, gauzak aldatu india, egia da, ba, lan sakrifikatu bat dela, baina beste lan asko bezala, beste ogibide asko bezala, eta bani ere aldi berian, ba, saiatzen ez pixka bat hori bizualizatzen, ez da, bai, egia dala sakrifikatu dala, eta ordutegiak, eta bar, eta bueno, ba, lan bako izan duen bezala, ba, honek ere bere garaiak eta bere momentuak ditu, eta bueno, gaur egun gauzak asko aldatu dira baita ere pixka bat zentzorretan, ez? Oporraldi egunak, eta bat, eta beste, ba, bueno, organizatuz eta beste, ba, lortu dituzken helburuak dira.
0: Bueno, gaur egun sartu dira laguntzak eta bar, eta programa bereziak, ba, baserritar misto profesionala, esate baterako, baitare, bueno, ba, uztartzeko, ez? Lanaldia baserritik kanpo, baserrian baitare, zure kasuan, ane, euneko egun dedikatze zara nekazaritzara, baserri mundura?
1: Bai, hori da. Bai, euneko egun dedikatzen naiz berta, jarduera misto badakat, nekazaritza eta abeltzaintzana, baratza eta esnetako behi gutxi batzu ditut, eta esmetako behioiekin bagazta ekoiztet, eta bueno, pues pixka bat nire proiektua, ba, hoxe zan, ez da, ba, pixka bat ez izatea jarduera bat bakarra, baizik eta pixka misto hori sortu alizatea, ze bazkenian dena lotura bat, denak lotura bat du, eta pixka helburu horrekin, ba, hola zin izan, eta bai, onta bakarrikan deikaten ez, eta nahiko lan dena ondo ematen.
0: Dena etxean ikasita duzu, edo formakuntzaren bat jaso duzu, edo nola ibitsi zara puntu nera arte?
1: Bai, formakuntzak, etxean ikasitakoak asko balio du, baina kanpora ateratzeak eta beste ikuspuntu batzuk ikusteak baita ere asko balio du. Eta egia da, bos, formakuntza txikik jaso ditutela, baina oso ondo etorri zaizkitela, esate bateko bagazta mundunez, ba, nire hemen jaiotetxean beti esnetako behiak onduia, esnea ekoizti izan duen, baina inoiz ez dut pausu eman elaboratze prozesu horta, eta bai nitula ba, gazta iten ikasteko ikasketak, eta bueno, baratza gintzen ere initun batzuk, eta egia esan begi ikaskirik izkizu, eta zure esperientziakin batea, pues, oso aberasgarrik izatea, bai.
0: Bueno, kontatu diguzuan, 2023an hasi zinela ja profesional moduan, ontara dedikatzen, ogibide moduan, ordutiko nahi, bueno, ia ez, hiru urte pasa dira, ze ikasi duzu denbora honetan, ze ikusi duzu?
1: Ba, hasierako amets eta perspektiba horiek ba, aldatu daitezkela, ez? Ba, bueno, nire bizitzan bi urteetan, bueno, ba, gertaera polit eta txarrasko gertatu dira, eta egia san, gertaera horiek oso garrantzitsuak izan du dira nire bizitzan, eta horiei egokitu behar izan dut nire lana, ez? Eta hasierako proiektu horiek, ba, asmo horiek askotan, ba, ez zi aurrea atatzen nahi bezala eta egokitu indar deu, ba, tokatu zaiten bizimodu berri honta, ez da? Eta bai, noski aldatu diala, baina, bueno, egia da momentu batutan oso zaila dela aurrea itea eta erabaki horrekin aurrea itea, baina, bueno, baina honek esatizut. Azkenean, barrenetikan aukeratu zunean ogibide hau indarra ateatzea eta aurrea jarraitzea.
0: Aurkitu duzun oztopo nagusia zein izan da?
1: Fua, ba, a ber, eske nire bizitza pertsonalian, nire sozia zan nire ama, ba, ilintzan, 2024 urtean, orduan, ba, dena pixkatan kazgora jarriz daiten, zez, ba, nire ama, nire lankidea, nire dena, orduan, ba, pixka bat horran kazgora jarri zan dena, eta, ba, bakarra de hori ez, da, ba, nola jarraitu zuan ebezela, ba, ogibide honekin, ze beti, ba, familia eredu bat izan du baita ere baserri mundua, ose, esan nahi dut, familiko lankidetza bat eta beste, eta azkenia, ba, ikusien nire burua, ez, zu zaudela, zure ametxorrekin eta zure ogibide horrekin, eta hoi izan du da erronka ikaundina, ez, ba, nola era pertsonalian edo bakartasun hortan, nire aitak laguntzen ditela, oire esan barra dago, noski, nola aurreatea proiektu hauek, bai. Hoi izan du erronka ikaundina.
0: Bueno, esan duzu gauza honak baita ere, bide honetan topatu dituzula, ez, satisfazioak baita ere egon dira, handiak gainera.
1: Bai, noski, horrekin batea, ba, ama izan du nintzen, bai, eta, bueno, pues horrekin batea, ba, ikasi nun, beste era batea disfrutatzen nire lanataz. Tarte txiki hoien ditu nian, ba, niretzako oso garrantzitsua zian, ba, honea etorri, ordu horiek naturarekin konektatzeko aprobetxatu, nire ogibideakin, nire sustraiekin, eta horrek ematen zian indarra aurra jarraitzeko, eta txiki hori ikusten nian, esaten, no, nik hau erakutsi nahiko nioke, etorkizuna begira, eta horrek ematen du indarra, eta kemena, ba, hoxe, proiektu honetan aurre jarraitzeko.
0: Duda, ben. Ze bai. Politata, ze opari hundi egin behar diozun
1: bai.
0: Txiki horre.
1: Bai.
0: Hori da, natura maitatzen erakusteak gauza zoragarria da, eta bizitza guztien eskertuko dizu. Bai. Bueno, esan diguzu, Ane, Hernan Itarra zarela, Gipuzkoarra, Arriatzu baserrian egiten duzula lan, nolako da zure baserrian, nolakoa da lan egiten duzun zure bulegori?
1: Buf, ba, a ber, ba, nahiko ere muan dira, dena ondo eramateko. Baina, bueno, ekilibrio bat sortzen saiatzen nahi naiz, ba, esan dituten bezala, ba, nire jarduera, ba, dibertsifikazio dalako, pues, eremu malkartxo batan, ba, ganaduakin garbi mantentzen saiatzen naiz, eta eremu lauagoak, ba, o belarrak egiteko negurako, edo baratza gintzarako aprotxatzen ditut. Eta egia esan, eremu bezala paregabea da, ez nuke zerrengatik aldatuko, lasaitasun handia dago. eta honea etortzia, pues, azkenean gozada da. Azkenean animaliek intzaude, naturak intzaude, bere alde txarra dauzkaz, animaliak ere gizakia bezala gaizki jartzen dira, ondo daude, ez daude, ba, nahiko gora beratxoak dira, baino egia san asko ematen duten gauzak dira. Bai.
0: Bueno, esan duzu, esnetarako bai dauzkazula, eta behi gazta egiten duzula. Hemen, Jorea. Bueno, osoikoa izan da beti ardi gazta, eta, bueno, hauntz gazta egin gutxiago batean, eta behi gazta egin gutxiago batean, bueno, ba, pixkanaka merkaturatzen ari dira, zemuzko harrera izaten ari da, behi gazta horre, pixkanaka gure salmenta hoiek irikitzen ari algara?
1: Ba, bueno, bera, horren bildoa, oso errotuta dakau, ardi gazta,
0: bai,
1: oso errotuta, oso. Eta normala da, ez, urte askoan zehar, ba, kultura, gure kultura hoxe izan dua, eta hemen, ba, nahiz da esnetako behi asko egon, ustialeku asko egon, oso gutxi eman dute pausua urte asko atzea botata gazta egitea. Eta oain pixkanaka, ba, gehozta gehiago gaude, pausua eman deunak, eta egila da, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, aidala, ba, mundu pixka bat irikitzen, ez? Uh-huh. Erosle horiei pixka mundu irikitzen nahi zaiela. Baina, oraindik oso errotua dakaula ardi gazta hori. Bai.
0: Gostatzen da, bai. Oso barneratua bai. Daukagu, eta beste luku askotan egia da, gero Asturias era da, Kantabria aldera zoaz, eta oso oikoa da.
1: Iparraldea, bai. Eta oso oikoa da, hori da. Eta sabore aldetik, eta ez dakoat zer ikusirik, oza, gazta bakoitza mundu bada, orduan, eta esango nizuke, nere gazta, behi gazta, eta beste baserri bateko behi gazta ere, oso desberdina izan daitekela. Bai, orduan, ba, aberatsa da, alde hortatik.
0: Noski baietz, hori esan behar nuen, azkenean, bai. Aberastasuna hortxe dago, ez, diversifikatzean, eta, bueno, gauza, gaztazalea gara, dudarik gabe, eta, bueno, hainbat buru, hainbat aburu, esaten da, baina nik uste guztietaz gozatzeko aukera paregabea dugula, eta ongietorria dira eskaintza berri hauek. Bueno, gaztaz gain, baratza ipatu duzu, zeintzu dira zure fuerteak, eta zer amaten duzu merkatura, hane?
1: A ber, ba, gehien bat gareko produktuak ekoizitegu, ez? Ba, urtaro bako itxan agokion barazkeak ekoizitegu, egia da, ba, bos negutegi ditu dutela, eta orduan, ba, horrek, ba, laguntza ematen ditela, ba, negu aldea, ba, bez pixka bat gehiago behar duten produktu hoie, ba, direz, letxuk eta holako gauza, ba, pixka delikatugu adianak, ba, ekoizteko aukera ematen diatela, orduan, ba, gareko produktuaz aparte, pues, saiatzen ez neguan ere, ba, pixka bat mantentzen ez udako produktuak, baino bai, ba, pixka sensiblegoa dian produktu horiek. Eta gero baita ere, ba, 2021 batean frutarbol desente landatu genitun, hemen ingurun, etxe ingurun, eta hau kontatu nahi nu, zen ere, guatzen ez, nire aita kontatze diala, nire birramonak eta birratxonak osizutenian baserria, ba, frutal arbol asko landatu zituztela. Eta hemen, bueno, hemen inguru hontan bat ez zernanin, ba oso ohikoa da sagastia, ez? Ba sagardo mundua, da bat eta beste. Eta nereitak beti esatzen zian, haiek melokotoiak landatu zituztela.
0: Bai ba.
1: Bai? Eta izugarrizko fruta zala, osea, etzola pareko ikan. Beak ez autuzula txikitako recuerdo idakala. Eta izugarrizko frutak ziala, eta joe, ba, ni beti horrekin emien, eta joe, eta zeba ez du probatzen da, zeba ez egizeta, zola ise ba, baria ezberdin azartu genitu sagarranak, jan sagarranak, eta baitare, ba, melokotoianak, eta bar, eta egia san, ez da opareko izan.
0: Bai, osak, eia frutuak bai. Ematen hasi dira.
1: Bai, ez asko, eta ezina konparatu, ba, bueno, ba, beste linealetan eta aurkitu ditzazkegun melokotoi perfektu politoiek, baina egia da, sabore aldetik eta bar, daukatela pareko ikan.
0: Zegozada.
1: Bai.
0: Ba ez da, oiko, zeinek esan martzibun, ez? Hemen Hernani aldean melokotoia gazteko leku paregabea zela, ez?
1: Bai, eta bera ze garaitako kontuzi nahi nahi zen, eh?
0: Bai.
1: Ba, garai hartan, ba, ez dakit nola lortuko zituzten zuaitzoie, ba, imaginatze txertatu ingo zituztela nola baite edo. Baino, bai, melokotoiak eta Donostiko bretxako azokan saltu zituztela. Bai?
0: Ze ona. Ze polita, ez? Oinordeko hori hartzea eta orainzuk ba, proiektu berri honi egitea.
1: Hori da, bai.
0: Bestela, baratzeko kontuk eta orain nola daude, zintzu dira produktu izarrak momentu honetan, maiatzean ekoizten direnak eta zer dago goxoa momentu honetan?
1: Ba, guantxe bertan gaude, transizio, bueno, nire isi amaita transizio handi batean. Ze gaude, neguko gauzak ja bukatu dira, udaberrikoak ja bukatzen nahi dira, ba, hilar eta ba, boiek, hemen behintzat. Eta ia bizkat, ba, ja udarako gauzak landatu, eta batzuk biltzen, eta bar, bilketa horietan, ba, ja, adibidez, kalabazinak biltzen hasi naiz, baino tomatikin ta oso atzean abini adibidez, ba, nire ustazkenean, ba, kaina ustaila aldea hola azten ez biltzen, gutxo gara bera. Asi que guantxe bertan, pixkat, transizio momentu hortan nahoni, bai.
0: Bueno, okerrez banago Tolosako larun batero izaten den azoka horretan, egoten zara beti ane, ala da, eta uste dut gainera, bueno, ba, erosleek zurekin ja, erlazio polit bat sortu dutela, eta erosle finak eta fidela duzkazula, ez da?
1: Bai, oida, oida. Denda bat genun, 2013 ireki genuna erranin, eta, bueno, ba, kontatu izuna dizueten agatik bat eta beste, ba, itxingarri zandu nun, lankarga oso handia suposatu zulako, eta azokakin jarraitzi erabakin uz, justu, ba, iru urte lentsio, ba, azokan hasi nintzalako, eta, ba, hortan erabakin un jarraitzia. Eta egia zen, jo, ba, kispon poza, oza, nik esperez nun arrera bat izan duzan, ba, esan izan duten betela, eta oso eskertuango, hoxe, hango jendiai eta hango harrerai, eta egia esan oso azoka berezia, nik ordu artez nun ez dauten, egia da nera matolosarra zala eta beti esateziala oso feriona izatezala, eta batzuela fama, baino ez nintan inoiz bertaratu, eta egia esan oso azoka polita izaten da, eta jendiak gertuatzeko animatzea, egitan ikusteko izatea.
0: Egia esan produktuak eta bertan zaudetenak, bueno, txalotzeko gauzak eramate dituzuela, eta benetan gustua da, larun batero bertatik pasatzea, zerka usiatik, eta bueno, Tolosako azokak beti izan du fama undia, eta zerbait egatik da. Beste azoketan ezakin mugitze zaren, badakit, etxe-etxe baita ere saltzen duzula, ez da, ne?
1: Bai, hoi da, guen goz, ez nabil inungoazakotan, ze azkenian ba, nahiko lan, bai. Etxeko gauza guzti hauek eman, ume txiki bat, gehi bat eta beste, baino bai, egia da erraniko bezero hoiei, ba, eskaintza bat inain niela, eta aztian behin, ba, WhatsApp bidez jasotzen ditut eskariak, eta azte azkena txaldetan banatzen diet, eta printzipioz, Hernaniko edo inguruko jendiakin, ba, olaxe moldatzen naiz. Bai.
0: Osea, bai. Etxe-zatxe eramaten diezu zukotarra.
1: Hori da, bai.
0: Haze privilegioa, bai. Haze privilegioa.
1: Bai, egia esan, ba, bueno, ba, ez erosotasun, ba, nire erosotasuna baitare, ba, egun bakarra dalako, eta arratsalde bat, ez esan ez dakeu, ba, ja badakizuna seguru, eta, pues, denantzako eroso, eta jazta, bai.
0: Bueno, ba, nahi duenak, esan bezala, larun batero aurkituko bai. Zaitu Tolosan, eta suposatzen dut WhatsApp horren inguruan baita ere, gutxienez Hernani ingurukoa baldin badira, batu daitezkela, ezta?
1: Bai, noski baiet, bai. Bai, badaukaten nola kontaktatu, eta bai.
0: Oso,
1: bai.
0: No. Bueno, baze proiektu polita sortzen ari zaren, ane, benetan zure historia txalogarria iruditze zaigu, ze sentimentuz beterikoa dago, eta gainea, bueno, ba, bidea egin duzu, bidea hasi duzu, nik uste hori dela zailena, eta mendik aurrera ziur gauza onak eta oparoak dauzkazula zai eta esandakoa, ba zure ilusioarekin eta gogo horrekin ziur gauza eta etorkizun ona duzula, gauza onak eta etorkizun ona dituzula aurretik. Ane Zeberio, Arriatzu baserritik, Hernanitik, pila bat eskertzen dizugu zure esperientzia eta lana hemen kontatu izana Onda Baskako kilometro 0 saio honetan, zu bezalako gazte asko eredu diria askorentzat, beraz, bueno, ba zuen eredu hori jarraituz ziur ba askok baita ere agian euren ametsa betetzera ausartuko direla, beraz, sandakoa, eskerrik asko ausart izateagatik eta bueno, ba etorkizunean berriro hitz egiteko aukera ziur izango dugula, mi esker.
1: Seguro baietz, mi esker zuei.
0: Horrengora arte. Ane Zeberio Hernaniarra gurekin izan da, bere historia kontatuz, zabalduz, eta bere uneroko lana konpartituz. Kilometro zero saioan beti gustoko dugu, bera bezalako protagonistak, gazteak eta emakumezkoak baldin badira areta gehiago, gure saiora ekartzea, eta bueno, gaur bere esperientzia konpartitzea plazerra handia izan da. Aurrera jarraitu behar dugu, iragarki itartze labur-laburtxo bat egin behar diegu, eta segituan, eguneko azokak, aste honek ekerri behar dizkigun azoka zaintzuk izango diren, kontatuko dizuegu, Onda Baskako kilometro zero saioan.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: arte eszenikoetarako musika sorkuntzan espezializatu nahi alduzu, Euneiz Unibertsitatean programa berritzaile bat aurkituko duzu arte eta soinu adierazpen modu berriak esploratzeko azken tresna teknologikoekin. Musika sortzailea eta ekoizpen digitalaren teknologien unibertsitate masterrarekin esperientzia musikal abanguardistagoak diseinatzen aditua izango zara. Informa zaitez euneiz.com gunean.
1: La caja de música de Onda Vasca.